Ya, ora ke ya boraro he mosotho a iso ke kena ka folo letsatsing lena ke kena ka folo ngwana mme a dintho tsa ka di hana ho panzola dintho tsa ka di hana ho panzola empa he ke a o dumedisa ho senga letsatsi la kajeno letsatsi ke la sontaha sontaha se monate sontaha sa dipula he ngwana mme o ka o bona ho pula ka ntle ka mona yana pula yana ka ntle ka mona he mosotho a iso ke sentse ko dumedisa wena mosotho a iso gotlhe mo mametseng ena gaso o le ona thengo seng ga letsatsi la kajeno letsatsi ke la sontaha o dumedisiwa ke ena wa metlha le metlha yo mo tsebang yo mo ratang nna lebitso la ka ke Tumelo fane yaka ke Mokwai ko dumedisa balokile kwano avane lesotho e le monna le ona ga kopanang go lena le monnate nnate he last pick easy le go tla leng ka jalo go tloga goreng ena boraro ge matha lebelo go ya kena mane goreng ya botshelela ee metsotsong e metlhano pele gore ena botshelela ngwana mme e tlabe le ga ke tswa ka mone he kotsi ya le ba bangwe bana beso ka mona ba tla ba le wena ga monate ba ee mosotho a iso ao ge kopana jalo he o loka kesiwe kere ke sonta letsatsi la ka jeno letsatsi le legolo letsatsi le legolo ka nnete le go kopanang ka lone he letsatsi le

tlhophuweng ke morena tsatsi la lentswe ke morena le nago le beteng gara matsatsi a ne a mange e leng letsatsi la sontag bolo ka kile ka tshoka re nna he lebitso la ka ke Tumelo fane ya ka ke Mokwai ke ile ka tshoka ke kena ka tsela e sa tlwaele yang seng a letsatsi la ka jeno ga yona ngwana mme empa ya re tshepeng gore ge di yone e kekeng ya thole e tlalla jalo go tloa kwano goreng ena boraro ge bege le gore e gantle goreng yane ya botshelela e re ge ga o le jalo ge mosotho aiso ke olo ka kile ka tshoga ke kena ka foule tsatsin ena ntho dinyameletse empa go thola teng ke e ka thola

0: 아무렛 아무렛 아나가 좋아 뭐 아나가 오고리
1: 부지 아나는 뭐냐 아나는 뭐냐
0: 더 나올까 아나는
1: 뭐냐 더 나올까 어떻게 해야 될까 너 사진 전화 좀 있잖아 좋아
0: 미안하다
1: 왜 전화 잠깐 좀
0: 来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来
2: Tu ala wa papa. Tu bana ka tike papa ri ka tsena ka tsingi.
0: Ndi ndi ndi papa ri ya mo. Yo mo bana ja fa.
2: Tu ba bana ndo eta. Tu ala ka ka ka ka ya na ya mo.
0: Ne ja da ne ji.
2: Ni ja ni ka ka mo ma ni ya ka ni ka ka ne. Ti ne ja ka le ji ka. Ka ka ka ni.
3: Ke se mole mutsumung e ha lo hoñani ya bo tselela
0: le nambe dira bidi ha ja ja lo ya di bidi
2: ha sa mi ka ka di
0: ku ba ka di ro ga
2: ba ka di ro ne ne no ta ko la ja pa ko na le na ta ka jo na ga e tselo mo ku ba ba ni ha yo na ke
0: ma ku ver yu ku ga ra ha wa na
2: u to la pa na to ra me ke jo ka ni mo na na ho lo ke ni ke jo ze te le tsemo ku ba ja jo ka ni pe na ku so ena yo ku le jo na ha ri
0: Wena ha go thaga mamo.
2: Ha tswela ke di le tsimo le. Ke tswela go bona
0: mang ka nna ka mo le.
2: Wena a ka tla ka go. Ke tswela go le tsile. Tsama a lo a tsile.
0: Ke mang ka nna ka mo le.
2: Tsama. Ha ona ke tsho ngane na ntse le nane le ntse ke bona wa ntse ka na ka mo. Ha go go tsitsi ha o tla ntse na mona. Go re tsone ka ja sa. Go bona fa tse se se kae. Tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama

Le ritinio Max Ten Richard Bona Barry Fella All You Need. Jale batho ba tsebang dikatara. Kore dikatara. Dikatara di mefuta e mengata. Hona le style so thing sa Hep Ellis. Hona le style so thing Gibson guitar. Acoustic guitar. Jale ena ya Max Ten ena. Hila gatsi. Go Mike Stanley o na le dikotse tse lelangkatse ha ba bapala ke ntlha ntho eno e re ha e le mona he re le ntweng ya dikatse tsa dikatara kore the guitarists, dikatse tsa nyeo, dikatse tsa dikatara, ke bona ba, Mike Stan, Lee Ritinio, jwale, mofute nga ilare siya, apti erigei, Abdi Erigei lula azama. Jale le kie mungu abatuwa welang le wole nila dikazi za dikatara. Kapina ae muna tira mfela. Sarah Smile.

ke batle tjene ha ke batle tjena ke batle tjena eh hona le ka mo ke khone ke batlang matheka teng mutiti he hona le ka mo ke batla e matheka teng eh ena ya thotu thotu o tlisisa he ke batla e matheka.

PCFM 100.7 khubedi ke sontabe ke ora PCFM sa tse kudumedisa hohle mo leng teng ke u shapile ka ntwana e bitswa triple play ke le go tla jetse ke ketela le motho a bitswa tete hanta tae kudumedisa khubedi ke sontabe ke ke u tshwa ketong ka ntwana bitswa double play ke ka dira motho bitswang thotho Africa